0: tū mai e te iwi, tike tike mai rā tātou.
1: Te reo irirangi o Aotearoa Toa.
2: Kia ni te mai kōtau i te kāinga i te mea te tiro. Kai te rite rātou, ai he pakanga nui kai te hāre, inu kai te hōtaka whakahira nei, o puku hohe.
3: Wairua, wairua. Wairua.
4: Whare iti noi o nei.
3: Ka ora!
4: Tyler!
3: Kaina rua, te monui taku waha! Wai ora! Wai ora!
4: O meka meka me! O meka meka! Wai ora! Te papa o puke tarau!
5: Hau te hau, hau te hau e hoa!
2: Kia ngingi o te tangata, kia uru hau te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei, o puku hohe! Ko te tino kupu ka whakamahia e ia, ko te āhua. He hai pērā ai i te mea kai te āhua kāpō. Kā kai te tino kāpō, pāne papa tēnā koe.
4: Āhua meke ai.
2: Te tangata nei he tohunga ki te waiata. I roto i ono moe moe, a rā pā i rā tā whai. E mihi ana, he kōrero ruga.
6: Inga wāka tō ai.
2: No mātau te waimari i te mea kua tai mai te Nanny McPhee. Kristen Ross, tēnā koe.
4: Nanny
2: McPhee. Ehika mā, kai te mōhio koutou ki te whakatairanga rongo nui, ara, spray, hikoi atu, aneike, putai mai, Leon Blake. He raru raru kai te hāre, kua hoki mai anō te wahine, kore take nei ki ngā mahi whiwhiwhi, te mihi ngā kōmene. Te tangata rongo nui te ao reo irirangi, kutana taihana ko Ma FM Flavor. Aroha mai tangata e kimo wini ata e mihi ana. He tohu ngā tonu koe. He kare mā kia rite mai. He katakata kai te hāre karongo hoki i te wairio Māori i te rāne. Ko te āre tāwera tēnei. Kia rite mai.
4: E whakatoi ake nei.
2: Ka tiwata kia koe Leone ko ngā mahi whiwhiwhi te hāre ake nei.
7: Ok.
2: Karawhiua.
7: Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko, e kumaingo nei ki te pai kōkei o Whikipaki. Whikipaki? Whikipaki! Kupu hoa e hoa mā. Whakapiki i te reo pui pui aki. Whikipaki!
2: Whikipaki kia koe.
7: Whikipaki. E arei te Whikipaki.
2: Whikipaki.
4: Kia pene kupu. Whikipaki. Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko, e kumaingo nei ki te pai kōkei o Whakapiki i te reo pui pui aki. Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko, e kōmaingo ai! Nei, ki te pai kōke, o Whakapiki te rā pūpūraki.
7: Kia ora, kia ora. Kia ora,
2: kia ora, kia ora, kia ora. Mātea
4: ha.
7: Kei ngā piripiri kōkako, kei ngā kumikumi kōko, e kōmaingo nei.
2: Ai, te pai. Koe re tutake i pērā ai. Kia kaha koe, Kimo, kia koe te wahi.
3: Kei ngā peru-peru kōkako, kei ngā kumikumi kōkō, e kō maingo nei ki te pai kō kei o Whakapiki i te reo pui pui aki.
7: Tino reo irirangi.
2: O te reo irirangi i pērā.
7: Reo irirangi.
2: Kristen.
4: Kei ngā peru-peru kōkako, kei ngā kumikumi kōkō, e kō maingo nei ki te pai kō kei e Whakapiki i te reo pui pui aki.
2: Hari kua a Nanny McPhee ia koe. No e wā mā. He whakatātai no te mahi, he aha, te aha. Ka tīmata ki tēnei taha, rā pai rā kōrua ko Kristen. Haere mai.
8: Hai. Ka mau koe ngā kawe reo, ne? Kawe oro. Haere kui kō.
2: Haramai ki
8: kura. Tūai. Kākariki.
2: Hai, te mea kātaha.
6: Ki tēnei taha.
2: Hai. Ka pai. Ka rawhiua.
4: Mana.
6: Pana.
4: Mana.
6: Pana.
4: Ma.
6: Pa.
4: Pa.
6: Me.
4: Pa.
6: Mana.
4: Mana. Karu.
6: Karu.
4: Here.
6: Here.
4: Koito.
6: Koito.
4: Iwari.
6: Iwari.
4: Iarere. Iarere.
6: Tiare.
4: Iarere.
6: Kiarere.
4: Pukukata.
6: Pukukata.
4: Māori ori.
6: Paoke oke.
4: Māori ori.
2: Ai, te paoke oke. Te urupa.
4: Hui hui.
6: Ui ui.
4: Hui hui.
6: Hui hui. Ah?
4: Hui, hui!
2: Hui,
4: Riringi!
6: Ririki!
4: Riringi!
6: Riringi!
4: Pōte te tanga!
6: Hā?
4: Pōte
6: te...
2: Pōte
4: te... Pōte te...
6: Pōte te ke!
2: Pākāpiti! Pākāpiti! Pākāpiti! Ana! Anei!
6: Anei!
2: Anei, kāpai!
6: Korite, kapa haka. Kapa haka.
4: Kapa, kapa haka.
6: Kapa haka. Pinaki tanga.
4: Pinati.
6: Pinaki.
4: Pinaki.
6: Tanga.
4: Pinaki tanga.
6: Te pane kire tanga. Te pane.
4: Te pane kire tanga.
6: Te pane kire tanga.
4: Te pane kire tanga.
6: Maori.
4: Maori.
6: Mati mati.
4: Mati mati.
6: Whakana kana.
4: Whakana kana.
6: Mahuri.
4: Maori.
6: Mahuri.
4: Maori.
6: Mātanga.
4: Pātanga.
6: Mātanga.
4: Pātara.
6: Mātanga.
4: Mātanga.
9: Ai, amai, amai.
6: Puanani.
4: Pukaki.
6: Pua.
4: Pua.
6: Nani.
4: Puanani.
9: Ora,
6: ai. Why, why?
4: Why, why?
6: Pete. Pete.
4: Fiti.
9: Pete. Mutu kōrua tahi. Tēnā pāi. Pete pai o ngā mahi e mihena kia kōrua tahi.
10: Pete.
4: Pete.
9: Te rā taha.
10: Pete.
9: Ka pai. O ko tango I ngā mōhiti.
4: Kia kite.
9: Kia kite ahi koe.
3: Kuarite.
4: Kuarite.
3: Au mihi.
4: Hau mihi.
3: Au mihi.
4: Au mihi.
3: Mai oha.
4: Mai hoha.
3: Oha.
9: Mai hoha.
4: Mai oha. Mai, ko mai oha taki ramuti.
3: Ka ranga ranga.
4: Ka ranga ranga.
3: Whai kōrero.
4: Whai...
3: Whai kōrero.
4: Whai kōrero.
3: Whakatau. Whakatau.
4: Whakatau.
3: Whakatau. Whakatau. Pōwhiri. Pōhiri.
4: Pōwhiri.
3: Ai. Whaka rite rite.
4: Mata kite kite.
3: Whaka.
4: Whaka eke.
3: Rite rite.
4: Whaka
3: rite rite.
4: Whaka rite rite.
3: Ka whai. Mō tea tea.
4: Mō tea
3: tea. Mō tea tea.
4: Mō tea tea. Mō tea tea.
3: Wairua. Wairua.
4: Wairua.
3: Marae.
4: Marae.
3: Ka whai. Mara kautāne.
4: Hare, hare mai.
10: Kare kau e tāne.
9: Mara kau tāne. Whakawhiti kō rua. Hare
6: mai.
9: Whakawhiti kō
10: rua. Kare kau e tāne. Mara kau tāne.
4: Iyo. Tēnā pohe, tēnā.
9: E hia kēne. E hia kēne. Mane tūre.
4: Rā kā. Tīmata?
9: Ai.
4: Rā kai hau tū.
3: Hau tū.
4: Rā kai hau tū.
3: Ngā ngā ngautu.
4: Tō...
11: Kine, kine.
3: Tōna tēne tēne. Tō tēne tēne.
4: Tō kine, kine. Tō
3: kiri kiri.
4: Te matatini.
3: Te matatini.
4: Paraire.
3: Marae kai.
4: Paraire. Poro.
3: Pono.
4: Tēteki.
3: Teka.
4: Poro tēteki.
3: Poro tēteki. Yeah.
4: Whakatere.
3: Whakateke. Whakatere.
4: Ara. Hura.
3: Hauhure.
4: Ara. Hura. Paipera.
3: Paipera.
9: Tēnā kōrua kōrua tō. Ka Harry. Hika mā.
3: I wāhi ke o ki whakarāla.
9: Kain te, tāwana i te he ngā whakaro i putumai tētai kupu whakateke. He ka mā, kātahi rā hoki, ngā reira, aha koa te rere ke o ngā kupu ko te tumana ko ia i te kata koutou i te kāinga, koeira te mea rui, e rongo nei koutou i te wairua ngahau. Hoki mai, hei te wāhanga, tuarua, kia pai te whakatā. E te tine e te mana hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe koe nei te wāhanga. E tino rongo nei I te kaha o te wairua tātā whāinga me te tau tohe tohe I wāinga nui I ngā kapa nei. Ai koe nei te wāhanga tau patu patu. Wena ko te tō te wāhanga tuatahi e mihi ana ki a koutou pānia mā.
12: Oh, hara I te mea hea. Hara
9: I te mea hea. Hara I te mea hea. Hara I te hāmama. Koe rā te mea kātoa. Koe rā taki. Aha ko ngā kurere ke. Wena e hika mā. Tohe a te kupu e hāre ke nei. Ko te kaupapa I te rā nei, mātua, ko te mita. Anei te taha whakai, kei tēnei te taha whakahe. Anei reka timata ki a koe, Leon. Ki a koe te wā.
7: Kia ora tātou. Kei te mihi atu au ki te huariri, te tuatahi. Ngā kai kawe i tēnei mea i te mita. E mara, a koe nai, hakarongo mai nai i tēnei reo. Kei te mohi o koe, kei te tino whakahe koe i tāua no i tēnā taha ou i tēnei wā. Tai atu anō ki a koe te karawa o te whārua o Ruatoki. Tēnei rā te mihi atu ki a koe. Tai atu anō hoki ki tōkou te ururuhi. He kuia tērā ki ētahi o tātai. Engari, kai te mohi o tātai ki te whakatau ki Rongonui e ki ana. Ka koe koe te tūi, ka ketekete te kākā, ka kūkū te kereru. He hara te tikango e rā kōrero, i roto i te waonui a tāne, a rā ke ngā momo manu katoa. E hara i te mea kotahi anake te manu, kotahi anake te tangi. Kao, ki te pērā, kātahi te waonui maroke ko tērā.
3: Kātahi.
7: Ko tēnei ao nei e kī ana i ngā mita, nō reira me aro tātou ki te mita. Ko pai te reo, kei te pai noe o te reo, me aro tātou ki te mita. Me mātua ko te mita.
10: Kia ora, mita mihi.
8: Hei aha te mita e kare mā.
7: Kia ora,
8: e mita e noho. E whāiti ai te reo. Mā te mita e whāiti ai
7: e te reo. E whānui ake
8: ai. Reira, e pai ana te mita, mō te toko iti e noho ana ki te kāo. E pai ana rātou kia here rātou, i runga i o rātou huarahi ne, ne, ne, ai. Kia ora. Engari anō te whānuitanga o te iwi Māori i nui ake i te warutukau ōrau nērā ki mō e noho ana ki waho atu i o rātou papakāinga. Nō reira, e ai ki ngā tatauranga, ko te nuinga o te Māori, kei he noho ana kei ngā taone e noho ana. E hara te taone i te wāo. Mr. Blake.
7: Wau raima, he wau raima tēnei.
8: Te taone he wāhi, e puawai mai ai ngā pūkenga o te tangata. Aha koa nō hea koe, aha koa nō whea koe, aha koa nō wea koe. Ko te mea nui, ko te reo Māori e kare mā, ko te reo Māori.
7: Kei te haere nō wea tō kore, nō reira.
13: Kei ngā manu huna a tāne tēnā rā kauta katoa. Ai, mita mai, mita atu, ko te mita kōmene tōki nei ingoa, e kaha whakaiana ki
7: te mita. Mita.
13: Nō reira, kia, ko pakeke au, ko te reo Māori tōki nei reo tua, tuatahi ki te ngākau. Tūrua ki te wā. Nā reira, iau e pakeke ana, ko hoki ai ki tōku ake kāinga ki te ako i tōku ake mita. Kia, mo te aha i te mea, kua kaha ngaro ngaro ngō tātē nei kaumātau ruruhi koro heke, kua ngaro hoki te reo ake o tōki nei kāinga. Nō reira, e ai ki te kore, ko te reo patu pai arehe tēnei. Ina tai mai te waka o mita, i tū tēnei waka ki te tai tokerai, anā i makaia ngā work, nō reira, kua hek katoa ki ko. Anā, ka heke whakararo tēnei waka o mita, ka tai atu ki Taranaki, anā, ko makai a wera. Ha, nō reira, ko Tainui e koi koi ana ngā mita atu. Kia ora.
14: Enoho, enoho. Kia ora koutou me tākoutou mita.
7: Kia ora e te tanata.
10: Tanata. Kōrero, kōrero, kōrero.
14: Hei aha te mita. Me reo kotahi tātai i te mea. Anei te tahi tauira. Anei te tahi tauira i te mea. Ka wai atu koe ki etahi o ngā iwi me tā rātau. Kōrero i tā rātau mita. E kore rawa e mōhio ki tā rātau, e kore ro nei. me te mea nei e rini ana ki etahi o nā ratonga āwhina pēnei nā hunga no tā wāhi. me kotahi kia marama ai te katoa. Kia marama.
7: Kia marama.
14: Hea tā kautou e kore nei kia me reo Māori, engari me marama te reo. Me marama i ngā wā katoa. Kia tapatahi, kia kotahi rā, tātou, tātou e. Pea o ki tau a reo wai a taiwa.
3: A tēnā tātou. A tēnei te tautoko ake i ngā kupu ko taka mai ngā ngutu o enei. E koro nei mo te mita. Iau e tupu ana me pēnei taku kōrero. Kāri au i ako i tōku mita. Engari, ka tau mai te whakaaro ko tōku mita. Koena te reo o ōku tupuna. Ki te kore au e whakanui. Ki te kore au e whakatairanga i tōku mita. Kōwai atu e whakanui i tērā taha. Koena te iho ki a rātau mā. Nō reira ki au nei, e tikāna. E tikāna, pono marika. Me pupuru i a tātau. Te mita o tēnā iwi, o tēnā iwi. Pai ki au ngā kupu, e tehi, te tehi, tūpuna, pōwhiri, e nā kupu a tāhua ka taka mai a Tainui, me te ara. Nō reira. Nō reira, kia ora tātou. Rokehi.
15: Tēnā tātou, e kōrero ana mō ngā kupu rereke, mai tēnā iwi, tēnā iwi, tēnā iwi, te motu. He nui ake te mita i te kupu. I a koe ki te reo, o matau, ki muri. I pēnei au me mau au ki tērā mita o taku iwi i te hiku i muri whenua. Kia taka ngā, ngā wā i konei, kia hua i konei. Engari, i tupu au i te taone, kaore au i tupu i te kāinga. He nui ake te mita i te kupu, taku, e kawe hēnei au i te mita o taku iwi. Nō reira, ka hoke au ki te kāinga, ka wako au i etahi kupu, ka kawea e rā kupu ki te taone, ka pōhehe au ko te mita tūturu.
7: Kei te rongo i te mita o te taitoke.
15: Reira, he rangi, mai kau, kau, kau, he marama, ko te maramatanga, te matua o te reo, kia maramai, tātou katoa. Ki tā au e ki
7: nei. Tēnā koe te taitoke rai. Tēnā koe.
13: Ka hakae.
8: Kua rongo koutou nā te kuini o te mita. Ko ia tētahi e whakahe ana ko te mita te mea matua.
7: Kei matua
8: rā ko te mita. Kaore, e mea ana mātou. E harai te mea ko te mita. Kaore, he take o te mita. E ki ana mātou, kaua e aro tuatahi atu ki te mita. He pai te mita i ngā wāka, hoki hoki koe ki te kāinga. Hei te wāka, iwa te koutou pia te pakeke. Hei reira, arohia ai te mita. Engari, tae atu ki te rā pakeke tanga ko. Tata tae atu koe ki reira e kimo. Hoi anō, i mua i tēnā, me whai i te reo whānui e marama ai te tangata ki o kōrero. Ki o kōrero, ne? Kaua e nikinaki nū, kaua e hiho hiho, kaua e whai i ngā meta, ngā kapō raru raru noi hoi ki te hine ngaro o te tangata.
7: Kia ora tātou, tahi anō kā kite i te kaharūkahu o etahi o koutou. E te tuahine, ko koe tētahi e kaha ana ki te hāpai tō mita. Nā te mea, e mōhio ana koe, koe rā tētahi tohu, e ki ae koe nō mea wāhi koe. Nā reira, mā tō mita tonu e ātaki. Nē, kei te mōhio kē tātou, he Māori tātou, e harai te mea me whai tātou i te reo Māori. Ko te hihia, kia ki tātou, a nō mea iwi a hau. Me pēha koe mōhio ai nō mea iwi atu i te whakapapa, kāre hoki tērā e ki tea e ramona.
8: E hia o iwi, me, te kaumā,
7: ai,
8: toru o iwi.
7: E pupuri ana au ki, te, ki aku mita katoa. Nō ngā iwi maha hau, nō te taitoke rau, nō te taitonga, nō te hau āru, nō te rāwhiti a hau, nō te kohu, nō reira ko aku kupu, ko ngā tangi o tōku reo, nō e rā iwi ōku. Koe rau e mea nei, kai te pai noeho te reo Māori. Me aro kē tātā me mātua aro i nāine ki te mita. Mātua aro ki te mita. Nā reira e hoa mā koia tērā ko te wāhanga tautohe toi. Anana, kai te rongo tonu, kai te reire tonu ngā kōrero pahu pahu. Tautohe toi e waiganu i ngā kapa hueno. Kia pai te whakatā mō te wā pakune e mohio nei au. Hai te wāhanga tuatoru kau ki te pakanga e hāre tonu nei. Nā reira, kia mau tonu mai. Kata anō koutou i te kāinga hoki mai anō ki te hōtaka nei opuku hohe. Ai kai te haere tonu ngā mahi pakanga i Wainganui i ngā kapa e rua nei. Hoera ko te toa o te wāhanga tautohe tohe. Tēnā koutou e te tīma nei Leon Ma. Nā reira kai te mōhio ke koutou i te kāinga kai te tau ori te ngā mākatahi ki te tahi. Nā reira mā te wāhanga whakamutu ngā nei e tau. Ko wai te toa whakai huaka. Ko te wāhanga e hāre ake nei e huama ngā mahi rota rota. Ka timata kia koutou pānia kai a koe te wā.
16: Ana.
15: Ruanga kupu.
16: Toru kupu.
15: Kupu tuatahi.
16: Tumeke. Aue.
15: Kātahi.
7: Anu anu. Wehi wehi.
15: Wehi. Wehina.
7: Te ahua nei māma tērā. Ho mai ki a te mea.
15: Hai, ana mahi whakāri.
13: Kia ara, kia ara. Whanga kupu. Kai, iti, a, ka, o, ki, i, ki, e, e, e, e, e, toru.
16: Ngā mea.
13: Ngā mea.
16: Ke, i,
13: ngā mea nui.
16: Ke, e, a, e, e, e.
13: E, e, e, e, e, e, ana, e, e, e, pa ikara ana.
16: Fau.
13: Tārai.
3: Hai, hai.
13: Rere.
8: Rere. Tērā ngārara.
15: Ngārara.
8: Ai.
3: Hari te whakaero.
15: Te ngārara kai te rākau.
14: Tātou.
15: Ka kai te rākau.
8: Hei te wā, kai hei te rākau. Hei te karaka.
13: E iro, e iro.
15: Hei te tika.
14: Ngā pai.
3: Hei ka ngā.
8: Kaha.
15: I tēnā,
8: mate aha
15: i tēnā. Mate
8: aha i
3: tēnā.
8: Mate aha i tēnā.
14: Mea ia he mā ia.
3: Nā taku, harikoa.
14: E rua ngā kupu. Tuatahi. Rere. Manu, pī, pī. Ngaro, a wairoa. Hai, pūrere hua.
8: E whena, e toro mi ana.
3: Ah, ne, kupu tūra. Tawhiti.
14: Atu.
3: Tua.
14: Atu, tua.
8: Mai tēnā.
14: Ake, iho, atu,
3: huri.
14: Mai,
3: huri.
14: Anga.
3: Kowaro.
8: Tauaro.
14: R.
8: Pihuka.
14: Ki tua.
3: Kupu tūtai.
14: Tūtai.
17: O, kua riri.
14: Waka, why, why?
8: Tai hoa ka mi a te tarau.
14: Wā papa, wai papa. Hea tēnei.
8: He momo manu.
14: Patu paiare he. Haua. Haua.
15: Haua.
14: Kau.
15: Mamu tū, aroha mai.
14: Te mihi ngā, hea te.
13: Fio ke.
14: Fio ke. Fio.
8: Karau paka mōheo ki tērā. Fio ke.
14: Ai, nā, ka homai, ka homai ki ngā mātai ngā mea kāri te mōheo tērā.
8: Rua, tūtahi. Rua kū. Kū tūtahi. Wā. I wāu nei. I wāhu. Wāu. Wā. Nā, wāna. Tuarua, kū tuarua.
17: Koe.
8: Wāku, wāku. Wāu, wāku.
17: Wāu, nei.
8: Tuarua. Te kupu tuarua. Tuarite ki te pana.
17: Pana.
8: Pana, mana, kana, tana, whana.
17: Wāu.
8: Ana, ana.
17: Wāu ana.
8: Wāu, kū.
17: Wāu,
8: wāu ana. Wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, ana.
14: Wow.
8: Oh.
14: Yeah. Kimi, Kimi, Rapu.
3: I roto I te reo kākea.
8: He aha tēnei kēmu. Takahi, hūre.
14: He hāmene, me hāmene. Ai, mea tūtahi.
8: Koe te hi tāmata nei. Kia ora,
15: kia
14: ora. Kei te pai, kei te wai a tātou ki tēnei ahi.
8: Wai, me.
14: Ai, tūarua.
13: Au.
14: Au.
13: Tāne.
14: Koe, tāne, mi, mi, mi, mi.
13: Koro.
8: Patu a tēnei, karare e tiare.
14: Patua.
8: Kia kāhuri. Kāhuri.
14: Pai te wā. Kāhuri. Hātu kōrero. Hātu kōrero. Hātu kōrero.
3: Wekeneru.
14: Oh, wekeneru. Kāri, paku wekeneru. E noho, e noho. Hua no e huamba, te ahua nei kua kitea te toa. O tēnei taha anō, tēnā kōtau.
8: Kia ora tiare!
14: Hika mā.
8: Hua no
14: tātou, etu, etu.
13: He waiwa tērā.
14: Weke neru. Hua no e huamba kia kōtau i te kāinga kia kaha ki te kōrero Māori ki te kore ka mimiti tō tātou reo. Nā reira, ko te mea nui,
9: Me ngana tātou ki te kōrero i te reo i ngā wā katoa. Nā reira mo te wā poto nei hoki mai anō ki te ohotaka nei o Pukuhohe, Pō Marie.